0: Mino Car sa XFM.
1: Mau na di amade, magsigiging og diet. Unya, magsigir po og kaon. Exciting!
2: Exciting!